0: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
1: Biarkan amat jam, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sore gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel.

0: balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
1: Jangan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel.

0: Mel, gue besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gue.
1: Jangan amat John, jangan nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tau?

0: In a ready media buatan Pak Edi.
1: Nah, kita tuh lagi bahas nih tentang boundaries atau batasan gitu kan ya. Dan ngomongin batasan nih, itu tuh kayak kadang lebih gampang daripada benar-benar menerapkannya, gak sih? Ngomong tuh emang biasanya lebih gampang daripada menerapin gitu kan. Kita mungkin udah tahu gitu kan kalau kita tuh nggak